mekaten para menyarso, Sekar Mijil Laras Lendro Parsongo Cengkok Miring Kang minangka pambuka apresiasi ing medal menika. Para menyarso, boten supe kula ngaturaken salam pambagyo Arjo Basuki kasarasan katentreman saha kamardikan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Kanugrahan paparinging Gusti Kang Maha Kuwaos arupi kanikmatan lan kawilujengan binangka lambaring gegayuhan tumraping alam bebrayan. Para miyarsa, utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pamulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Semoga kepareng amiwiti ngapresiasi tembang mocopat sareng-sareng. Pemirsa sutresna budaya, Sekar mocopat ingkang sampun kagiyaraken ing minggu kapengker, mugi saged katampi senajan menika namung sakwetawis kangge ngentaken dumateng para pemirsa sedaya lan ugi para siswa ing bangku pamulangan ing babagan seni tembang mocopat ingkang ageng ajinipun.

Lan sarwa-sarwinipun sedayanipun kepengin dipun mangertosi. Sedaya menapa kemawon kepengin ngertos. Dene wataipun tembang sino menika cukat reminas sarwa greget jumbo kalian patrapipun lare ingkang taksih mudha taruna. Perlu kula ambali malih ing babagan paugeraning tembang sino menika wau, tembang sinom ingkang gadai sangang godro utawi sangang larik analisipun menika godro setunggal bolu A itulah danipun nggih sing poto setunggal rumiyin nggih ambege kang wus utama nggih ingkang ditilarasipun ambege kang wus utama. Lah menika wau godro setunggal isinipun bolu A nggih ambege kang menika jumlahipun sekawan. Lajeng wus utama menika sekawan. Dados nggih kang ituladanipun menika kotor setunggal wolu A. Nggih ambege kang wus utama menika tuladanipun mekaten. Lajeng ucapan ingkang pungkasan semantenipun A. Lah A niku ingkang dipun mastani guru lagu lan sak panunggalanipun. Nggih. Para miyarsa lan ugi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan SD SMP SMA lan sak tataranipun. Kepareng kula badhe nyekaraken sekar sinom rumiyin menika sinom grandel poto setunggal.

semenika perlu kula wangsuli malih nggih ganjaranipun boten setunggal kangge ngetaken nggih. Swantenipun wau nggih. Ro 666 cinema. Lajeng kalimatipun nggih. Ambeke kang wus utama. Endapipun mo 666 ci tan ngendak gunaning jalmi. Kotor tiga. Ciro ciluro cinema nem ci momo. Monem maluro. Cakapanipun ami kuno inga kuno. Kotor sekawan ci mo mo roluro ci sak solae kutu badi. Lajeng kotro gangsal nem ciro cimo mo nem moluro. Cakapanipun pinter den alingi. Kotrok nem ci mo mo roluro ci bodone dineke ngayun. Lajeng kotrok itu nem ciro lu ciro cimo. Cakapanipun pamriye ten ino kutrawalu cinem.

0: supaya dihina.
1: Ya, wong dihina kok ngarep-arep. Suka dihina nimbang diunggulaken. Tegesipun, ben diarani bodoh temenan. Nah, niku. Lajeng, selajengipun. Ojo angarani bangkit. Jangan sampai dikira yang terbaik. Nah, ora gelem diunggulaken. Tegesipun, ojo nganti dianggap paling apik, ojo nganti dianggap paling pinter. Rendah hati banget niku. Ngertos nggih? Nah niku. Lajeng gotra pungkasan nggih. Suka bungah den ino sak podo-podo. Senang ya, dirinya itu senang jika dihina sesama manusia, sesama teman yang lain. Ya, tegesipun malah lebih seneng angger dheweke diinak neng sak padaning urip utawi sak kanca-kancane. Boten gelok, boten merinak dan niku. Dan menika kancaranipun Sekar Sinom Glandel podo setunggal. Ngancik sak menika Sinom Glandel podo kalih. Ngancik pupuk Sinom podo kalih. Bilih mangkes podo kalih dereng saged dipun pahami, saged minggu ngajeng dipun mangsuli malih. Kulo sekaraken rumiyin nggih, titilarisipun sami menika kados titilaras Sinom Glandel podo setunggal nggih. Podo kalih niki nggih. Dumateng para putra-putri, nggih adik-adik pelajar, monggo ingkang badhe nerat kasumangkaaken ngantos-atos nggih. Ampun ngantos lepat nggih, dados mangke mboten tuno dungkap. Titilarasipun nggih siapaken menika nggih. Telfoin apa pensil nggih kali kertasipun nggih. Titilarasipun nggih. Sekar Sinom Glandel larasendo partsongo podo kalih. Ro ro ro ro nem nem nem cinem mo. Nggih. Ro ro ro ro nem nem nem cinem mo. Sampun. Nggih, pinter nggih. Lajeng gotra kalih. Mo mo mo mo. Monem monem ci. Nggih, kula wangsuli malih. Mo mo mo mo monem mo nem ci. Nggih. Sampun. Nggih. Lajeng gotra ping tiganipun, nggih. Ciro ciluro. Nggih. Wangsuli malih. Ciro ciluro cinem monem ci. Nggih. Mo mo monem mo luro. Nggih, kula wangsuli malih niki mandan. Dawa nggih. Ciro ciluro cinem monem ci momo monem moluro. Ngeten nggih. Kecepetan mboten? Mboten nggih, pinter nggih. Lajeng ngandhapipun nggih. Ci ci ci ci ci momo ro luro ci nggih. Kula eja ci ci ci ci ci momo ro luro ci nggih. Sampun nggih. Acing ada pipun. Nem ciro cimo, mo nem mo luro. Nggih. Kula wangsuli. Nem ciro cimo, mo nem mo luro. Nggih. Sampun. Nggih. Acing ada pipun. Ci ci ci ci ci mo mo ro luro ci. Ci ci ci ci ci mo mo ro luro ci. Lajeng gotra kaping pitu nggih. Nem ciro lu jiji ciro cinemo. Nem ciro lu jiji ciro cinemo. Pripun wangsuli malih nggih. Nem ciro lu jiji ciro cinemo. Nggih. Pun nggih. Lajeng andhapipun gotra kaping 8. Cinem ciro lu molu. Nggih. Wangsuli malih. Cinem ciro lu molu, cici ciro lu roci nemo. Masih malih. Cinem ciro lu molu, cici ciro lu roci nemo. Sampun nggih, ngandhapipun pungkasan nggih, pungkasan nggih. Lu lu lu mo ci, ciro lu mo mo, lu ro ci ro ro. Masih malih. Lu lu lu mo ci, jiro lu mo mo lu ro jiro ro. Sama nih kau dipun serat nggih. Cakepanipun gotra setunggal. Nggih kula waos rin nggih. Ingsun uga tan mangkono nggih baris tunggal. Lajeng kaping kalih balilu kangsun alingi. Nggih. Balilu kangsun alingi. Ampun. Lajeng gotra tiga. Kabisanku dokok ngarso. Nggih. Ampun nggih, lajeng ngadepipun isin lamun den arani. Lajeng ngadepipun balilu ing sudanmi. Nggih, balilu ing sudanmi. Ngadepipun nanging batin ingsun cubluk. Nggih. Ngadepipun parandene jroning tias. Dipun gandeng andhapipun lumaku ing aran wasis. Nah ing kampung asan tanpa ngrasa prandene sugih carita. Nggih, tanpa ngrasa prandene sugih carita. Nah, sameneika kantun cakepan menika dipun jumbuhaken kalian titilarasipun. Nggih, titilarasipun sami kalian padha setunggal. Nah, sameneika padha kalih. Eh, cakapanipun ingkang penten. Eh. Ro ro ro ro nem nem nem cinemo. Ingsun uga tan mangkono. Iku terus ngel nggih, kaping kalih.

Napipun isin lamun den arani. Napipun balilu ing sudan mi. Nanging batin ing sun jublo. Parandene jroning tias. Lumaku ing aran wasis. Menapa ya, Mbak? Tanpa ngrasa prandene sugih carita. Kula mangsul malih nggih. Nggih. Saking kotros tunggal dumugi kotros songo utawi bungkasan. Ing

pas lumaku ingaran wasis tanpa ngrasa prandene suki carita. Nah para miyarsa makaten Sekar Sinom Grandel podo kalih wekdalipun menawi sampun telas dados kancaranipun badhe kula aturaken kangge para putra putri lan siswa siswi minggu ngajeng. Para miyarsa sutresna budaya cekap semanten atur giaran apresiasi sinten tembang maca pat melu menika. Namung kemawon murih kangge giaran salajengipun saged sak kelangkung sae gayeng lan runtut tumraping para miyarsa sedaya pramila monggo sok sinten kemawon kersa paring panyaruwe dumateng kula. Sekawit kula tasih kathah kekiranganipun ing babagan seni tembang mocopat. Mboten omong kula mawantun hangung kuli panjenengan sedaya menika babar pindah wonten. Kula namung adapur saking seneng ngati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri supados seni tembang mocopat mboten ical ananging malah kedah lestari lan ngrembaka. Ing wusana keparenga kula ngaturaken tebah siti sekul binundrem ron klopo. Ngapuran to mbok bilih wonten lepating atur kawula. Sugeng dalu sugeng pepisan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran canaipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.